0: ili
1: yesu ko
0: kabini adaminara ne ye miye ne ka fo awye fenchama benefe ka fo autakura anika au jaraki gami kanechi otale chai ne ka mi me alefe ne be ole fo dunia mogo ye fana
1: yaudia ma famu ko yesu be fa alata ko le fora oye okoson yesu ka fo oye ko
0: mi kera adama deye ni au nana okrota ni sanfe tumamina obena soro ka lon ko ne ko ne ye miye ne ye oleye ko ne te fwe ke ne yerema gafa ala ka ne karamina ne be olefo mi ka ne chi ale be ni ne ye amane to ne kerena sabu mi ka di aye ne be ole ke tumabe
1: yeska okuma fo minge mo chamalara ara aywa Yaudia miutu lara yesura, akafo ulugu yeko.
0: Ni au sona katone takuma ukan, au bena kene takara mugode uye chanara. Au bena chanlo, u chanlo ni ya bena ke, au ere taifana.
1: Oko yesu mako.
2: Au ye Ibrahim ata, duru ya unliye. Ama jereka ake mugo sita jonye. Muna ele ko, ko ambena ke an ere tai.
1: Yesu ka ujabi ko.
0: Chanara neba fo au yeko. Mogo mogo be jurumu ke otige jurumu ta jon leye jon teto amatigitie ta sokono wagati be nga matigitie denje be to sokono tuma be demi mbora alara ni oka auke au yere tai otuma abana ke au yere tai yereli ne ka lonko aye Ibrahim ata duru jawye nga obenata abane faga choko nyinina sabu au tane takuma fe ne koni ne kamiye ne fa fe ne be ole fo au fana kami sura au fa fe au be ole ke
1: aywa oka yesu jabi ko
3: au fa ye Ibrahim aliye
1: yesu ko o mako
0: ni au tu ye Ibrahim ata deuye au tu bena Ibrahim ata kewalo yongole ke ngasisan afle ne ka chami sura ala fe ne ka ofo au ye Obenata, abene faga chogo nyinina. Ibrahim ma o nyongo kede, abe au fata kewalo nyongo lekera.
1: Oko yesu ma ko.
4: Ama woro jeneyara de. Fakele pele be anfe. Oye alaye.
1: Yesu ko o ma ko.
0: Ni alale tuye au faye. Au tumbena nekanu. Sabu nebora alalera kanaya. Ne mana ne yerema. Ale leka ne chi. Nebe mi fora mugo son aute o famuna aute son kareta kuma u lameli
5: Jésus yamani efen
6: Jean de Tremotue Jésus sebe kunke osuko bea kunde sange be satenka be umbe u tikango okolon Be sukwa kwa lo yye. Jifu me wuseke. Owakun. Iuntye. Oseke li kanga okolon. E sukwa kwa lo yye. Ye osebeke. Anti. Asyen suwa fwe. Nkusunti. Ngrolo fwe. Anti. Menganu fwe. Ntia menganu fwe. Isonti ye. Nse amuke amusatenka amu amuunyo afise an la pia sawa panga ntinsu amusatenka amu amu deuseike atiorienzu osebeke sawa panga nti ye nkankeri amu ibobole nunyo amu unde pangba ole bo Nkwaka njansubu amufo. Sange, prango suma minti na ulefweti. Oma ndengo kankre mi, ye nkan. Bangwe iuleke, isinde ye, o kankre ba. Isanti, osebeke, tenga. Ama mbo unkati swan nsu. Iti esoni ye, amusi. Mwapanga ntinyo. Ye amusike mbobo mpa nkunyar kefi kan denga nsikan kremi ye nkan frango suma mi ogin nsin wajawa nsin afi nyo ikunsa ken kra nde sobo jesu kaninti fran pangman pa belapi isu ye ose jifunga belapi isu meke se anfa mindenga nkan supan anti insonson fwe shakwa amusi ndengo tina ule ye ndena ule sonti amunya amuti beseike eti abrahamu anuma enia ya sanfi kangale oisema aseke enya itinyo jesu sebeke na ule se saten ti sran unsan kwa ngoyo saten okati yi kanga kanga ka arokunu titi sange diwa banka arokunu le titi se nyamye wapo amuti amunya amuti mnomno misike anti abrahama numa sange ankroke amukumi api anfa ndenga nkansu Likenga mwi nsi ulo ile nkan ye amukusu likenga amusiri enkre amu ye anyo bese ike esi ele abraham jesu sebeke pe abraham wa ele amu sanga abraham yo ben amu yo ye nkan ndena ulenga nyamie kankre minkre amu Sange ankroke amukumi. Abraham ya sangale. Likenga amusi nyo. Ibiye anyo. Beseike. Na. Tekre ba. Yele. Esi tikumba ke. Esi san. Yele nyamye. Jezi sedeke. Se nyamye ti amusi sapa. Amukro msa. Apin. Mpi nyamye unlo. Idu manu ye ngowa. Na ntiyan ye mbaryo. Yi ye osuma myo. Ndutye anwa ndenga nkankre amu iwleo. Api ankwake antye.
7: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Anguilli.